086 noma ukomente ke ku Facebook sizwe ukuthi wena okwakho ukuphawula kuthini kulolu daba ke esikhuluma ngalo. Uyakwazi ke ukuthi ke udownload ne app lapha yana yomsakazo uNkundla 107.6 FM ku Play Store.

0: rated.
1: Angiphume ke mlaleli kodwa ngaphambi bangiphuma ke kukhumbuze kudaba esithilona obeluphezulu noma ke lona esiqale ngalo kuleli hora amalungu omphakathi athinjiswa ukuthi kazoqapha emngceleni ophakathi kwesifundazwe salapha kwaZulu Natal nezwe laseLesotho athi ke yize ekuthokozela ukuthelelela ithuba kodwa kanokusabela ukuthi ke azozithola yini izinsiza kusebenza ezifanele zokulwisana ke nezigebengu ezizozama ke ukungena kuleli ngokungemthetho konke ke lokhu bebekubhekise induna enkulu wesifundazwe uThamsanqa Ntuli njengoba ke kwazeka ukuthi kunenqwaba yabantu abangena ke kuleli besuke eLesotho bezokwenza ukugebengu ngokuhlanganisa ke nokwebiwa kwemfuyo indaba ke lezi ebephelele zokubumbana kwehora lesibili ahlangana emaligamanqa zobuya neyifingqiwe ngicwaliselena kanjani makubumbana ihora lesithathu
2: Andile
1: Chesomva
2: ngiyaqala ukubona ungagqokile ngajulu siyinkomo

lingaphezulu etafuleni. Umzikayise ngimcelelayo omunye wabo bese kuba umuntu enakangqondo esidoda bokahle onombuso nokuqashile umuntu enakamahlelo. Ngiyabonga msakazi Chuck Norris ngokucelelayo.